0: Luano Dinugan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Juriel Asuniente, servisyong wailipod-lipod, servisyong wailipod-lipod.
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo minor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili mag-inusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

Okay, mga higala, dagang salamat. Kumusta? Mga may buntag na usab o welcome ning laing adlaw sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po mga higala, inyong makauban kanyang pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto og pagmahal si Sige Ingon Jeriel Asindiente. Kikuban kunyo mga higala, sige po hangtod tas alas 9 kabuntagon. Ungos mo na marigsawig sundi, mga higala, kinintibok sa kauras nga tulumanon nga gisabag o gisapuang sa LGU Tuboran. Under the leadership of Tuboran Mayor C.D. Jamante, mga higala. So, kinintibok sa kauras nga tulumanon sa Gihapon, at ito'y padangat na kaninyo karon kini mga nagbagang balita, mga labas ka balita karon nga niya na patiks mga pamantalaan, mga higala. At ito'y isgut-isguta ng mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran, usab karon, no? Bay-ubay tayo mga... balita sa kalambuan di gato aga lugsod, no? Inhi sa to ang gabunisipyo igon man mga higala diri sa to ang Tuboran Municipal Police Station o sa to ang mga tunghaaning ato aga lugsod sa Tuboran. Manikon nyo mga higala hantos alas 9 bis kabutagon sa pagparag-uban ning mao mga isgutanan mga higala. Adlaw ta karon mga igsoon ya Miyerkules pizza 2 sa Setyembre tuig 2026. Musta mga higala ang ikaduhang adlaw sa buwan Setyembre sa Bermans mga higala. Naot nga na kamo karon sa makarunayon nga kapiskay kahimsog o kabaskog sa inyuhang panglawas mga higala. Sa mga suki karon ting paminawan nagsunod ato ang tulumanon mga higala all over sa municipality of Tuboran o all over the western Visayas mga higala labi na gyud, no? Sa tibuok tersero distrito mga higala. Sa tibuok third district ni province of Cebu. Igon man sa fourth district of province of Cebu mga higala. Da dito sa lungsod sa Tabuylan, paigo na dito sa Remeo, Daan Bantayan, Midilien, Bugo City, mga higala. Uban pang parte sa 4th District. Dister District, may pagpaminag, may buntag sa tumaking sunan karon. Des Bukarambahin sa lungsod sa Asturias, lungsod sa Balamban. Inhi mga higala sa Dakbayan, sa Tulido. Kusog, Uglanog, Yapunta niya, mga higala. No? Diya sa Sangi, Tulido, Tulido City, mga higala. Des Pinungmahan, Aluginsan, Nganto, Nagyos, Barili, mga higson. Kumusta ang ato ang mga viewers cross Facebook Live? Naot, kinaka mo karon sa daghang rasya o mayong panglawas to inyong tagsa-tagsa kabaga pamilya mag higala. So, ipadayon lang ang inyong pag-comment sa ato Facebook Live karon. Kaya nakaabli ato Facebook Live mag higala Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Please feel free to type this comment section sa inyong karon kabaga minsaheng gustong pasawaan din his kahanginan mag higala. Atong sa hiskudiskutan sa Gyapon mga higala karon kini mga nagkadiyang mga isyo, no? Mga isyo nga naglambigit mga higala, naglimin karon nga may labot ang haring lungsod. Ingon man ang mga hiskutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran ato din pagkasawaan hangtod sa alas 9 sa kabuntagod mga higala. So, public service, announcements, o guban pa mga higala na inyuhang mga... pa-shoutouts, greetings mga higala, palihog lang o kinini ang type niya sa comment section sa pagkakaroon. No? Sa Gyapon mga higala, naka-live na karon sa Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente mga igsoon. Arita mga higala na karon sa tuang... Ito mga higala karon sa tuang mga balita na karon kaya diyan ay 9 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Akong usbon mga higala pizza 2 sa buwan sa Setyembre tuig 2022 or 26 mga higala. 22 man hinon ay. Tuig 2026 na takaroon mga higala, pila na lang po ka buwan. Abuton mga higala mo 2027 na mga higala. 2027. Krusyal na mga higala kay tigom-tigom na mga higala pagkusog na mga kandidatos 2028 mga higala. Na kay inig Disyembre mga kaigsoonan, Nobyembre 2027 magsugod na magkasikas kay magfiling naman po na magigala sa Oktubre. Ha, sa 2027 mga igsoon. Muna nga kining kabuan or kining tuig 2027 mga higala. Ha, kinini amo ni tuig pagpaganda mga kaigsoonan, una nga ang kining politika mga higala ilang gyud ibaw ano? Kapila ra mga higala ka kinini ay mga higala ang tuig mo, ano po, tumaw na sa ang pinili ay. Unya, kung ikaw, usa ka kandidato mga higala, o usa ka ka-opisyal, nga wagi kay gibuhat so, sa imuhang termino, muna mga higala, makaingong kita nga...
Aki mga kiksuna, no? Medyo na pupos na yun ang atuang... Okay, so... No, wala mga higala nga kung ang usag official mga higala. Wagi kayo kay mga namuhat. So, mumurgi kayo ng tulog at tuig mga higala. Naningkamot ka mga kiksunan, kay mahimo, matunol, ibutos mo mga constituency, so tulog ka tuig mga higala, bubintaha mga ikson. Arita mga higala, karon sa ito mga balita, sa apansanipa, ito sa itimbaya, ito mga opisyalis, sige ito galungsod. Mayang pagpaminog, mayang buntag mga higala, nga ito karon. Ha, sa ito ang pinalanggang mayor, sa karon sa Mayor's Office, das munisipyo, nga ito galungsod mga higala. Mayang pagpaminog, mayang buntag karon ni Tuburan, Mayor Christian Daniel C. D. Jabante. Ayang pagpaminog, mayang buntag usab ni Vice Mayor Danny Jabante, das Vice Mayor's Office. Iman, former Tuburan Mayor Aljon Jabante na karon sa Tuburan 360. Arita mga higala karon sa tuwala ang mga balita. Magsugod na mga higala diri karon sa balita sa international. US Vice President G.D. Vance nidipinsa sa pag-atake sa Iran. Gipasabot ni US Vice President G.D. Vance nga ang Estados Unidos nakapokus sa pagsiguro sa nga sa libre nga ug luwas nga pag-agi sa commercial nga mga barko sa Strait of Hormuz samtang nga nagpadayon ang panagbangi tali sa US ug Iran. Matod ni Vance nga ang pag-atake sa US sa Larak Island niadtong nga Domingo gitumong aron mapungan ang Iran sa pagbutang og mga pag-deploy og mga sea mine na sa baong nga estratehikong nga agianlan sa dagat. Mala sa mga opisyal sa Estados Unidos nga ang puwersa sa Iran na ngandam. Kung nangandam kunos, paglusad og mga rakit nga dunay dala nga mga mina ngadto sa Strait of Hormuz. Lagi kundi na usab ni Vance ang pamagi sa liderato sa Iran na iyahang giingong walay igo nga estratehikong kapang hunahuna tungod sa ilahang pagsulay nga samukon ang pag-export sa lana o natural gas. Sa Strait, ang Strait of Hormuz usa ka mga importanteng agianan sa kalibutan ala sa transportasyon sa lana o uban pang energy products mga igsoon. Agad ito maghigala ito balita sa internasyonal samtang maghigala dirita karon sa balita sa nasyonal. Mga bata nga nang hinlo o matod pa nang hinlo sa maradong mga drainage atol sa kusog gawan dito sa kauluhan maghigala. Mga kabataan na ang mitabang gas o mitabang sa pagpalimpyo o pagtangtang sa mga basura nga nakabara sa drainage atol sa kusog nga pagkuhan dito sa kuluhan. So sa kabidyo nga may kailap makita nga ang mga bata nga nanangkamot o pagtangtang sa mga basura gikan sa baradong drainage aron makatabang o pagpagawa sa tubig o malikayan ang pagtaas sa baha. Ang ilahang gibuhat makadanis og atensyon sa publiko. Nakadaninig atensyon sa publiko ilabi na sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa kalimpyo sa mga kanal og drainage aron malikayan ang pagbaha samtang nanawagan ang uploader sa gobyerno na palikunon ang mga proyekto sa programa alang sa flood control aron malipanalipdan ang mga residente batok sa grabing pagbaha. Mahinungdan usab sa publiko ang kapaglabay sa basura usa ka hustong lugar sa hustong lugar usa ka yano apan importante nga mapaagi aron mapugngan ang bara nga drainage sa mga kanal mga higala. Akat to mga kinsuran mga balita sa national 14 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Alita mga higala sa balita sa probinsya sa Sugbo mga higala. Mga Sugbuanon, may padanga to og positibong feedback sa halad sa pagtuo 2026. Salmot, mga higala, og doon na ni representar ta, mga higala, dalis lungsod sa Tuburan, sa ato ang mahal nga patron, Senyor San Antonio de Padua. At itong nakalabay ang adlaw, mga kaigsunan, sa halad, sa halad sa pagtuo tuig 2026. Alita mga kaigsunas, kompleto detalye ning balita sa probinsya, mga higala, positibo ang feedback sa pipila ka mga Sugbuanon o mga netizens bahin sa pag-ulang gadatapos nga halad sa pagtuo 2026. Nakip sa ilahang gipadayag
ang mas klaro nga konsepto sa celebration, hapsay nga og hapsay nga pagkaorganisa og mas maayong nga kasinatian sa mga nitambong. Gidai ko sab sa publiko ang libreng pagkaon og tubig sayo or ayon man ang sayo nga fireworks. Sayo nga fireworks display og ang hapsay nga pagdagan sa kalihukan bagahigala. Samtang aduna usab baga netizens nga mihatag og mga suhestyon aron mas mapaayo pa ang gabaog selebrasyon sa umaabot. Si Cebu Gobernur Pamela Pambari 4 mipasalig nga padayon niyang nga paminahon ang mga reaksyon og suhestyon sa publiko aron mas mapalambo pa ang halas pagtuo sa sunod nga tuig. Kilauman nga ang mga feedback sa katawhan, mahimong basihan na pagpaayo sa umaabot nga mga kalihukan sa maong selebrasyon, mga igsoon. 16 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Samta mga kaigsoona, no? Ato ipahibaw, mga higala, nga ato makauban, mga higala, si Atuburan former Mayor Aljon Jabanti, mga higala. Karong September 8 puhon, adlaw ni nga Martes, mga kaigsoonan. Ato ning gipahibaw daan, mga higala, aron nga daghan ubay-ubay, mga higala, mag-atang niini. Okay, si former Mayor Aljon Jabanti na gani, ato ang makauban, mga higala, dinhi sa ato ang tulumanon. Ato gyud mga higalang kuana nga daghan gyud ang mga nagatang. Okay, ato bra mahibaw-an kay diri sa to ang live mga higala sa Facebook, daghan man kay mobyo. Basta si former Mayor Aljon Jabanti na ato makauban sa to tulumanon sa paghisgot-hisgot mga higala sa mga kalambuan nga ato na natagamtaman. Atong gihalad mga higala sa katawhan sa lungsod sa Tuburan. Ato na mga higala diring nasinati mga higala makita, mahikap og tinuod nga kalambuan ni atong lungsod, mga higala. Kaya doon naman uban mga kigsunan nga kutob na mga higala sa istorya. Kutob sa istorya sa pangampanya, kutob sa istorya sa pasalig, mga igsoon. Pero wag ginahimo, mga higala. Dinhis ato ang mga kigsunan. Kung sa itong istorya, mga higala, ipasalig sa mga tao nga mga kayuha kalambuan, ato ginang ipatagamta, mga igsoon, ni ato ang katawhang tuburanon, mga higala. Sa Kongosbon, karong umabot Martes, September 8, mga higala, atong makauban, no, si former Mayor Aljon Jabanti. Alang sa itong live interview din, mga higala, sa 98.1 FM BT Radio, mga higala.

Alita mga kaisuran, padayon tayo mga higala sa mga balita. Alita sa mga balita sa kalambuan ng ato agad lungsod sa tumuran mga higala karon. Alita mga higala sa kalambuan sa edukasyon mga higala. Okay, din ay naging partner na ito po mga kaisuran. Nagadakong universidad dito sa Dakbayan sa Sugbo, mga higala. Alang sa pagtabang sa mga kabataan-unan, dari mga higala gusto bukuha kurso dito sa Dakbayan sa Sugbo, particularmente sa mga kurso diha, mga higala, sa Southwestern University. Arita, mga higala, ninga mong balita sa kalamuan, ninga ito galungsod sa habig sa edukasyon. Hawak kamay scholarship examination sa Southwestern University kung SWU. Pinma ipahigayon na sa tuburan. Mga estudyante sa tuburan nga nagtinguha nga makapadayon sa kolehiyo, adunay bag-ong oportunidad pinaagi sa hawak kamay scholarship examination sa Southwestern University Pinma. Ang eksaminasyon ipahigayon karong umabot September 26, 2026. Alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Diha sa third floor conference hall sa lungsod sa Tuburan. Kini bukas alang sa mga grade 12 nga kasamtangan nag-eskwela, ingon man sa mga estudyanteng nag-gap year o nagplano nga mosulod sa kolehiyo sa school year 2027 o 2028. Ang programa ipahigayon sa pinagi sa pakigtambayayong sa local government unit pinagi ni Mayor C.D. Diamante Maghigala. Gidasig ang mga kwalipikadong estudyante na magparehistro o musulay sa scholarship examination aron makadugang o sa ilang oportunidad na makapadayon sa ilang pagtuon sa kolehiyo. Para sa registration, bisitaha ang opisyal na registration link nga gipagawa sa SWU. Kung sa Southwestern University magahigala, aron nga makaparehistro magahigala, mao ka na. No? Ang gapahibalo, alang sa estudyante sa tuburan, nga nagdamgo nga makapadayon sa mas taas nga edukasyon pinaagi sa scholarship mga higala. Kato mga higala, kato mga balita sa kalambuan, kato galungsod mga higala sa habig sa edukasyon. 21 minutos man makalabay, alas 8 sa kabuntagon. Alita sa ato ang balita sa kalambuan sa habig sa mga higala. Sa kahapsay o kalinaw mga kaigsulan. Tuburan Police, Mihimo o Squad Weekly Interactive Meeting mga higala kung swim. Ang kompleto detalye ni mga higala, nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station sa pagpalig-on o paghiusa o panaghiusa o maayong komunikasyon tali sa mga personnel niini pinaagi sa Squad Weekly Interactive Meeting kung swim. Mga alas 8 sa buntag kagahapong adlaw, ipahigayon ang gamaong kalihukan ubos sa pagpangulo ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa Tuburan Municipal Police Station. Uban sa mga squad members o faith-based volunteers na gipanguluhan ni Life Coach Elizabeth Riquiso. Atol sa tigom, nagkigpulong ang mga police personnel bahin sa ilahang mga kasintian o kabalaka sa trabaho, nagbinayluay o mga ideya o nagpalikon sa kooperasyon aron mas epektibong mapatuman ang ilahang mga buluhaton. Gihatagan usab og gibukaton ang importansya sa espirituhanong kaayuhan, personal nga kalambuan, integridad og maayong pamatasan sa pagserbisyo. Sumala sa kapulisan, ang regular nga swim makatabang sa pagpalig-on sa disiplina, teamwork og dedikasyon sa mga police personnel nga sa paghatag og epektibo og serbisyo nga nakasentro sa katawhan mga higala. Arita mga kaigsunan sa dugay mga balita ni Katagal Lungsod sa Tuburan mga kaigsunan sa balita sa kalambuan ni Katagal Lungsod. May pagpaminaw, may buntag karon ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante das Tuburan 260. Yang ipahibaw mga higala nga iya or bakante siya mga higala sa adlaw Martes sunod simana pohon. Bisa 8 sa September 2026 mga higala din ato siya magkauban
sa mga live interview paghihigala sa ato ang tulumanong kalambuan sa lungsod sa Tobran. Sa ato rin atgan paghihigala ha? Ha? Sa pag-isgot-isgot paghihigala sa mga kalambuan ng ato galungsod. Kung asa may abuting ato ang mga kalambuan, kaayuhan, o asa ni nato napasa, asa nato ni napaambit mga higala. Kaya dili lang din islongsos tuburan mga higala. Alagapahimo sa mga kaayuhan, ang gibubo din his mga nagkadiyang ahinsyas gobyerno ng ato ang lungsod. Ha? Kaya ang SLP lang mga higala. SLP mga higala, nakapasa o nakashare na ta mga higala, kaayuhan sa beneficiaryo sa mga SLP das lungsod sa Balamban mga higala o lungsod sa Asturias mga igsoon. So kana ato na gisairan mga higala ha, sa karong umabot Sabado mga higala o umabot Sabado umabot Martes sunod simana mga higala pizza 8 sa September 28, 2026 ha, 24 minutos man magalabay alas 8 sa kabuntagon. Arita maghihigala sa pagpadayon sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Dito sa Tuburan District Jail, maghihigala ang RTC Branch 92 sa Danao City. May bisita sa Tuburan District Jail, maghihigala. May bisita sa Tuburan District Jail ni Antong September 1, 2026, si Honorable Judge Sardina Jane P. Gasita, Portugal, ang presiding judge sa Regional Trial Court o RTC Branch 92 sa Danao City, uban sa tulo ka court ka clerks, maghihigala. Atol sa pagbisita, personal nga nakikistorya ang korte sa 14 kabaga persons deprived of liberty kung PDL nga sakop sa jurisdiction sa RTC Branch 92. Diskutan sa maongga pakikulong ang ilahang kabaga kaso kahintang sulod sa prisuhan o uban pang mga legal nga kabalaka sa ilahang giatubang karon. Gidawat o gi-accommodate ang delegasyon ni Jail Senior Inspector Yandis Upog, Acting Jail Warden sa Tuburan District Jail, maghihigala. Ipadayag mga kaisulan sa Tuburan District Jail ang ilahang pagpasalamat kang Judge sa Gasita, Portugal o ang tibuok team sa RTC Branch 92 sa ilahang panahon pagtagad o padayong paningkamot aron masiguro nga mahatagan o gahustong pagtagad ang mga legal nga panginahanglan o kaayuhan sa mga PDL. Ang maong pagbisita nagpakita usab o kamahinungdanon sa korelasyon tali sa korte o jail authorities aron mas mahatagan o tukmang pagtagad ang mga kaso o katungod sa mga PDL mga higala. 26 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon maghigala. Sa pagpadayon mga kingsunas ng mga balita maghigala kalos kalambuas lungsod sa Tuburan diri sa Kapsay Kalinaw ni Atoga Lungsod Tuburan Police nagpahigayon. O

Nagpahigayon og checkpoint operation ang Gatubran Municipal Police Station isip kabahin sa ilang padayong paningkamot sa pagpugong sa krimen, pagbintinar og sakalina og kahapsay og pagpalambo sa kaluwasan sa dalan. Atol sa operasyon gisusi sa mga personnel sa PNP ang mga motorista. Mga ilahang mga sakyanan subay sa gikatakdag pulisiya og pamaagi sa kapulisan. Gipunting sa operasyon ang pagmonitor sa mga motorista pag-ila og pagpugong sa mga posibleng paglapas sa balaod og traffic regulations og pagsiguro sa kaluwasan sa mga biyahedor og nagbiyahe mga higala. Gigamit usab sa mga pulis ang maong higayon sa pagpahinamdom sa mga motorista nga musunod sa traffic rules and regulations o kanunay nga magdala sa mga gikinahanglan mga dokumento o magmatngon na batok sa posibleng kriminal nga mga kalihukan. Sumala sa Tuburan Municipal Police Station ang padayong police visibility o mga proactive nga operasyon. Importante aron mapalig-on ang seguridad o kaluwasan sa komunidad. Pahinomdom sa kapulisan, ang kaluwasan sa tanan mao'y ilang prioridad o ang pagpugong sa krimen, responsibilidad sa matag-usang mga higala. Arita mga kaigsunan sa dugang mga iskutanan o mga balita sa kalambuan ng ato galungsod mga kaigsun. Arita mga higala sa kalambuan ng ato galungsod na sabing sa tuang LGU Tuburan sa prinsipyo mga higala Tuburan gipailaom sa third party monitoring ang mga proyektong gipunduhan sa LGSF. Gipailaom kagahapong adlawa, September 1, 2026, ang pipila ka mga proyekto sa munisipyo sa Tuburan sa third party monitoring kung TPM. Ang maong monitoring gipanguluhan ni or sa DILG Regional o Provincial Project Development and Management Division o PDMD uban sa pakigtabayayong sa Gawad Kalinga Foundation. Tumong niini nga masusi og masiguro ang hustong pagpatuman na kalidad o kaayuhan sa mga proyekto na gipunduhan pinaagi sa Local Government Support Fund o LGSF. Nakip sa gisusi ang support to Barangay Development Program kung SD or SBDP Fiscal Year 2024 Concreting of Farm to Market Road Phase 2. Pinaagi sa mga monitoring, gilauman nga masiguro or pinaagi sa mga monitoring, gilauman nga masiguro nga ang mga proyekto husto nga napadayon o tinuod nga makahatag o kayuhan sa mga tuburanon mga higala. Yes, of course, mga kaigsunan. Ako kay ikahatag mga higala sa kayuhan sa tuwang mga kaigsunan tuburanon. Ha, kining mga karsada, labinagid kanikarong farm to market roads mga igsoon. Ay ta maghigalas padayo ni gatong pagbalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan maghigala. Arita din sa balita mga kingsuna sa tuwa magatunghaan, no? Usa sa di sa importante kay mga balita maghigala. Linda Vicente Cabahog National High School ito sa Kolonya Tuburan Sibon nagpaligon sa kampanya batok sa bullying. Gipaligon sa Vicente Cabahog National High School ang barangay dito sa barangay Kolonya Tuburan Cebu ang kampanya batok sa bullying pinaagi sa pagpasiugda sa respeto, pagtinabangay o pagatiman sa isig ka estudyante. Pinaagi sa ilahang mensahe gidasig matod pa mga higala gidasig ang mga estudyante nga magtinabangay magtinahuray o magdinasigay imbis nga mandaot o magdaog-daog sa uban mga igsoon. Gipasiugdahan usab sa eskilahan nga walay luna ang bullying. Sa usa ka learning environment diin ang matag estudyante angay nga mubati nga luwas, respetado, dawaton o importante. Gidasig ang mga estudyante nga musulti kung adunay bullying. Mutindog alang sa hustong buhaton o dili magpakahilo kung adunay ilahang nakita o nasinati nga mga pagpanawdaog. Tumong sa kampanya nga makamugna ang iskwilahan nga malinaon o luwas diin ang matag estudyante. Gawas nung makapahayag sa ilahang kaugalingon o bubati nga kabahin sila sa komunidad. Pahinomdom sa BCNHS sa Kolonya Tuburan Cebu, mulispito sa usag-usa, musulti batok sa bullying o magkigtinabangay aron mapugnan ang pagpanawdaog.
Bullying, walay lula sa atong eskwelahan. Respeto o pagtinabangay, kao ang atong kusog, mga igsoon. Arita maghahigala sa atong gabagay skutana na karoon sa kalambuan ng ato galungsod ng higala dahil ay 32 minutos. Uman makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga igsoon.

0: BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
2: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall sir GP mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile sir GP ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imong gallbladder.
2: Correct.
3: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder sir GP mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag

Tita M, anchor woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglakto Pafi Aron Himsog Permi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Ulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o usa ka baso nga Lacto Puffy, o dahin gihurot na ko diritso o inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kong maayos sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gid ko mubiya niya, hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mahigala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mahigala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas.

0: ako.
1: Unsa man kahay sunod na mahitabo, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: Miss Buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
1: Dogdreds Vinegar.
0: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Maayong adlaw mga higala. Ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: at ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT

0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran o kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita o kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. O sa kaprograma nga naghatag o giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo o unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran o kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
6: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan, nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta laban.